зайвих слів. Слухай. Радіо. З тобою.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

А я твой голос назову. А я твой голос.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо.
0: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
0: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо ці вірші.
3: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Ну що, друзі, доброго ранку. 8:05 на студійному годиннику. Сьогодні в нас понеділок, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. В студії я, Ярослав Паньо. Я вас сподіваюся, ви прокинулися з класним настроєм, тому що я вже з самого ранку встиг зайнятися пробіжкою. Не заплановано, якщо чесно. Тому, хто ще не прокинувся, будемо прокидатися разом. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. І вже за кілька хвилин поговоримо про погоду.
3: Кидайся разом із Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Погода на Явір FM.
3: Ну що, друзі, як і обіцяв, повертаємося до погоди. Сьогодні на Яворівщині пануватиме комфортна та переважно сонячна погода. В Яворові ранок починається із такої прохолоди, як ми бачимо зараз, але вдень повітря прогріється до приємних 20-22 градуси тепла. Ну і небо періодично затягуватиме хмарами, але опаді синоптики не прогнозують. Сусідні Мостиська і Новояворівськ крокують у ногу з осіннім теплом. Тут на також хмарно, з проясненнями, без дощу, а стопчики термометрів впевнено піднімляться до позначки плюс 20 градусів. Ну і вітер у регіоні західний, помірний до 3-5 метрів за секунду. І як на мене, сьогодні просто ідеальний день для прогулянок чи справ на свіжому повітрі. Тому залишайтеся на наших хвилях, далі ще більше хорошої музики.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Ну що, переходимо до гарячих футбольних новин з італійської серії А. Український форвард Артем Довбик нарешті перервав свою безгольову серію і став справжнім рятівником для Болоньї. У матчі третього туру проти Сасуоло наш нападник з'явився на полі на 66-й хвилині, коли його команда поступилася з рахунком 1-2. Ну і саме Довбик на останніх секундах компенсованого часу забив свій дебютний гол на новий клуб, вирвавши для Болоньї нічию з рахунком 2-2. Ну і додам, що це перший офіційний гол Артема за останні півроку, в останній він забивав ще у січні за Рому. Ну і вітаємо Артема з першим точним пострілом, ну і чекаємо на нові перемоги та шедеври.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. І професійне свято тих, чиї обличчя ми рідко бачимо, але чию роботу відчуває кожен із нас. В умовах війни з Росією їхня праця стала справжнім щитом для нашої держави. І саме завдяки цим бійцям невидимого фронту та їхнім точним даним зриваються плани ворога. Ну а наші захисники роблять ефектні прогнози на полі бою. І історія української розвідки тягнеться ще з козацьких часів, від славетних пластунів, ну і продовжується сьогодні суперсучасними спецопераціями. І насправді дякуємо нашим розвідникам за мужність, професіоналізм та кожну успішну місію. Слава воєнній розвідці України, слава героям!
1: Я вірю!

0: моя.
1: Сьогодні, 7 вересня, також в Україні відзначають ще особливе технологічне свято. Хто не знав, це день кіберспорту. Рівно 6 років тому цей рух у нашій країні визнали офіційним видом спорту. І українські геймери давно довели, що вони світова еліта. Згадайте лише легендарних Нейтус Вінсер, які руками підкорюють планету та забирають мільйонні призи. Тож, якщо ваші діти чи друзі знову засиділися за комп'ютером, не сваріть їх, будь ласка. Можливо, просто зараз вони тренуються, щоб прославити Україну на весь світ. Вітаємо всіх причетних, нехай ваш пінг завжди буде низьким, а перемоги завжди яскравими.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.

Ну що, народ, хвилинка зіркових новин. Наші люди в інстаграмі засипали питаннями Тіну Кароль, і справа дійсно серйозна. Всі переживають за її великий концерт у столичному палаці спорту, який запланований на 19 вересня. Самі знаєте, через безпекову зараз у Києві, безпекову ситуацію зараз в Києві заходи то скасовують, то переносять. І Тіна вийшла в ефір і чесно зізналася, що команда вклала купу сили і емоцій, щоб зробити перше в країні шоу у форматі 360 градусів. І каже, що це просто надзусилля, і перенесуть чи ні, точно відповідь співачка пообіцяла дати вже за кілька днів. Так що, ну що я скажу, тримаємо кулаки, щоб усе відбулося, тому що, знаєте, це її витрати, це її час, це її багато підготовок, і чекаємо на офіційну інформацію від Тіни Кароль, будемо стежити з нашими зірками і тримати вас в курсі найпершими.

0: Слухайте, народ, є класична життєва мудрість. Скупий платить двічі, а в цій історії аж у середину 7 разів. Один господар вирішив облаштувати під'їзд до гаража і зажав трошки, знаєте, так, зекономити на невидимому, на нормальній основі під бруківку та підведення води. Ну, зберіг в кишені десь так 400 євро, але прийшла перша зима. За нею відлига і доріжка поплила і провалила та хвилями. І вода під плиткою замерзла, розширювалася і просто витискала каміння. Тепер, щоб у це все переробити, зняти стару плитку, вивезти купу зіпсованого матеріалу і нарешті зробити людську подушку з щебеню, йому доведеться викласти вже до кількох тисяч євро. Тому, друзі, якщо плануєте ремонт або будівництво, ніколи, послухайте, ніколи не економте на тому, що закуповуєте в землю. Робіть відразу і на совісті будете мати класний результат.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

страшно.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. Сьогодні понеділок, 7 вересня, і на годиннику рівно 11. А це означає, що я, Таня Ожанська, приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся», і наш етер, ранковий етер, плавно переходить у денний. Ну що, понеділок настав, вихідні пролетіли, але нічого, потрохи прокидаємось, допиваємо свою каву чи чай і входимо в новий тиждень. Сподіваюся, ваш ранок сьогодні почався добре, а якщо ще не дуже, то не переживайте, ми це зараз точно виправимо хорошою музикою та цікавими новинами. Тому залишайтесь з нами, не перемикайтесь, буде цікаво, ну а повернемось до вас вже за кілька хвилиночок вже разом з Ярославом.
2: 94.6 FM. Радіо Яворового краю.
3: Явір.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. Стартував третій етап реконструкції вулиці Залізничної. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, від 7 вересня розпочинається завершальний етап реконструкції Залізничної. Через ремонт для руху приватного транспорту перекриють ділянку від вулиці Шараневича до вулиці Короткої. Наразі роботи тривають в межах другого етапу реконструкції, а саме на відрізку від вулиці Ясної до вулиці Шараневича. Після початку третього етапу перекриття діятиме на ділянці від вулиці Ясної до вулиці Короткої. Для водіїв буде організовано маршрути об'їзду. Пожежа сталася на Львівщині. Головне управління ДСНС у Львівській області повідомляє, що у багатоповерхівці на вулиці Науковій сталася пожежа, опіки отримав мешканець квартири. До рятувальників 7:32 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у місті Львові. Займання виникло на кухні. До місця події направили вогнеборців. Як з'ясувалося, чоловік, який проживав у квартирі, спочатку намагався самостійно загасити пожежу, однак вогонь швидко поширився дерев'яною обшивкою кухні, тож чоловік залишив небезпечне приміщення. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з вікна квартири вирвалося полум'я, а саме помешкання було заповнене токсичними продуктами горіння. Густий дим почав поширюватися також з ходовою кліткою. Близько 8:15 пожежу вдалося ліквідувати. Вогонь, на жаль, знищив речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів та частину дерев'яної обшивки кухні. Загальноукраїнські новини. Пласт планують інтегрувати в систему освіти. 4 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про концепцію сприяння розвитку пластового скаутського руху в Україні та за її межами у 2027-35 роках. Згідно з цим, Кабмін має у двомісячний строк з дня набрання чинності указу розробити і затвердити план реалізації концепції сприяння розвитку пластового скаутського руху в Україні, а також вирішити питання щодо вироблення шляхів фінансового забезпечення заходів із реалізації цієї концепції. Указ приймають з метою захисту національних інтересів України у сфері громадянської освіти дітей та молоді, упровадження дієвих механізмів забезпечення реалізації їх права на духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток, а також формування та утвердження громадянської стійкості у повсякденному житті та в умовах негативних зовнішніх впливів, в тому числі, які пов'язані із збройною агресією Росії проти України.

Президент України відзначив внесок ГУР у захисті України. Як зазначає Лівий Берег, президент України привітав військових із Днем воєнної розвідки України і відзначив їхню роль у протидії російської агресії. Зеленський підкреслив, що спецпризначенці ГУР разом із іншими підрозділами Сил оборони забезпечили

0: захист Києва, звільнення острова Зміїний і провели сотні оборонних і спеціальних операцій на території України і в тилу ворога. Президент вшанував і пам'ять розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань. Він зазначив, що ми будемо пам'ятати всіх розвідників, які загинули, виконуючи бойові завдання. Шануємо пам'ять про кожного полеглого воїна. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Музика без зайвих слів.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: 11:32 ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся». І, Ярослав, знаєш, понеділок понеділком, але маємо ще одну причину перевірити, що там сьогодні відбувається в нас над головою.
1: Ну, я вже, напевно, сподіваюся і так догадуюся, що ти хочеш поговорити про магнітні бурі.
0: Саме вони. Тому що вчені оприлюднили прогноз геомагнітної активності на цей тиждень із 7 до 11 вересня.
1: Знаєш, то був би не Ярослав Вітань, якби в ранковому шоу «Прокидайся» не говорили про магнітні бурі.
0: Особливо в понеділок.
1: Так, от. І що там, Таня? Що ти там розкажеш? Що нам наготуватися до космічних сюрпризів? Чи взагалі нічого не буде?
0: Ну, дивись, поки що нічого надзвичайного. Найближчими днями очікуються переважно спокійні геомагнітні умови, хоча активність може трохи змінюватись.
1: Тобто, якщо сьогодні хтось ще сонний, як я, це не обов'язково магнітна буря, треба піти ще поспати, так?
0: Абсолютно, особливо сьогодні. Понеділок після вихідних, то вже, напевно, достатнє таке пояснення.
1: Ну, так, і мені здається, деяким людям потрібна не магнітна буря, а ще одна неділя або ще так
0: ну,
1: три кави.
0: Знаєш, якби можна було ту неділю замовити ще раз, але поки маємо те, що маємо.
1: Знаєш, я би взагалі запровадив робочий день починати, знаєш, так, з вівторка, тому що понеділок, так понеділок, зразу згадуєшся понеділок, ну, а вівторок, і там п'ятниця вже близько. Тому, друзі, прокидаємося, налаштовуємося на новий тиждень і залишаємося з Явір ФМ, і попри те, що сьогодні понеділок, ми все одно вас будемо тримати бадьорими. А ми додаємо вам енергії, музикою та хорошим настроєм, тому не перемикайтеся, ми ще з вами. Явір.

0: Таня, ти знаєш, яке сьогодні свято? Сьогодні, 7 вересня, можна привітати нашого щоденного рятівника Google.
1: Знаєш, Руслав, без нього ми б, мабуть, вже нікуди не дійшли. Я, наприклад, без Google точно не ризикнула б їхати кудись незнайомим маршрутом.
0: А ти знала, що спочатку Google мав зовсім іншу назву?
1: Ну, не знала, але десь таке чула. Але цікаво, що вони там придумали таке.
0: Дивись, засновники назвали свій проєкт BackRap. Назва, звісно, звучить так, ніби хлопці створювали не пошуковик, а сервіс масажу спини. Я не знаю, але, знаєш, ти кажеш, я без Google б ніде не дійшла. Але в нас вже штучний інтелект є.
1: Ой, точно.
0: Точно. Він деколи розумніший від Google, якщо чесно.
1: Ну, дивись, Google то вже такий старий друг, а той GPT-тки новий. Дядько Google. Та, ну добре, що, знаєш, ми зупинились на Google. До речі, сама назва походить від слова Google. Це означає число, одиниця зі 100 нулями.
0: Ну і символічно, бо ідея була приблизно така. Інформації багато, Google допоможе все це знайти.
1: Ну і сьогодні ми вже настільки до цього звикли, що можемо за кілька секунд знайти відповідь практично на будь-яке запитання.
0: Тож сьогодні, коли вкотре відкриватимете ви Google з питанням, а як це зробити, згадайте, що у нього сьогодні день народження. І в Google, до речі, є вже свій штучний інтелект, тому він теж вже такий продвинутий.
1: Так, обов'язково його привітайте, ну а ми зараз смикаємо для вас хорошу музику, тому залишайтесь з нами на Яві РФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, друзі, отак і почався перший день тижня. Сьогодні в нас понеділок, ну і вже так швидко час пролетів, що вже за кілька секунд у нас рівно 12:00. І мені час з вами прощатися. Бажаю вам продуктивного дня і класного настрою. А з вами в ранковому шоу «Прокидайся» був Ярослав Паньо. І я вам кажу, до завтра почуємося, як завжди, о 8:00. Не проспіть.
3: Телефон на дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Від 7 по 18 вересня у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт тротуару у Мостиськах буде обмежено рух транспорту по вулиці Полуботка поруч з автостанцією. Просять водіїв та пішоходів бути уважними, дотримуватися вимог дорожніх знаків і за можливості обирати альтернативні маршрути. Новини області. У Львові з'явилося 10 нових книжок для незрячих. Прес-служба Львівської міської ради зазначає, що для людей з порушенням зору адаптували одразу 10 видань українських та іноземних авторів. 5 із них надрукували шрифтом Брайля, також їх можна читати і відчувати на дотик, а ще 5 змогли озвучити. Наклад створений в межах проєкту «Історична пам'ять України» та «Європейський контекст» – літературний вимір, який реалізує спілка за підтримки Українського культурного фонду. Серед надрукованих шрифтом Брайля та озвучених книг є брайль як українських, так і європейських авторів. Зазначають також, що усі примірники вже розіслані або незабаром передадуть для освітніх, бібліотечних та профільних установ по всій Україні.

0: Україні. Загальноукраїнські новини. Зеленський розповів про переговори із посланцями Трампа. Володимир Зеленський під час переговорів у Києві за участі посланців президента США та радників з нацбезпеки країн Євротрійки йшлося на цій зустрічі не лише про потенційні параметри завершення війни, але й питання підтримки України в довгостроковій перспективі. Європейська правда зазначає, що загалом 6 вересня відбулося 3 раунди перемовин, і всі вони були дуже предметними. Президент зазначив, що висловив побажання, щоб частіше приїжджали до України, щоб у пересічних українців була можливість пожити без російських обстрілів. Він пожартував, що присутність Віткова і Кушнера в Києві спрацювала краще за системи Патріот. Також зазначив, що Київ розраховує на ППО, енергетичну підтримку та можливості використання американського скрапленого природного газу. За словами Зеленського, говорили і про гарантії безпеки, економічні гарантії, відбудову і план процвітання для України. У підході до преси після першого раунду перемовин Кушнер також заявив про рішучі наміри Трампа покласти край цій війні. Прем'єр України і єврокомісар з економіки обговорять дефіцит оборонного бюджету України. Сергій Корецький сьогодні має провести відеорозмову із єврокомісаром з питань економіки Владіслом Добровіскісом. І серед іншого обговорять фінансові потреби України та дефіцит оборонного бюджету. Відеорозмова запланована була близько 11:00 за брюссельським часом і має тривати близько 30 хвилин. Серед питань фінансування України і потреби українського бюджету, зокрема оцінка нестачі коштів на оборонні видатки. В Єврокомісії очікують оприлюднити повідомлення про результати розмови або допис у соцмережах близько 13-ї години. Київ готує запаси їжі та води на випадок блекаутів взимку. Про це зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації із питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. За його словами, запаси основних груп продовольців товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 26-27 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах. Ці запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла для допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій і для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт. Департамент промисловості і розвитку підприємництва планує додатково також закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Агенція «Za-Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: 12:31 поговоримо трошки про спортивні новини. Чоловіча збірна України з волейболу визначилась з фінальною заявкою на чемпіонат Європи 2026. До складу команди увійшли 14 волейболістів, які вже зовсім скоро представлятимуть Україну на континентальній першості. Євро-2026, нагадаю, стартує вже 9 вересня. Українці зіграють свої матчі групового етапу у Фінляндії. І суперниками нашої збірної будуть Фінляндія, Нідерланди, Сербія, Бельгія та Франція. Тому попереду, як бачимо, на нашу команду чекають серйозні матчі і дуже насичений волейбольний вересень. Тому будемо вболівати за наших і бажати збірній впевнених подач, сильних блоків, ну і, звичайно, багато перемог.
1: Я вірю.

0: Друзі, давайте зараз трішечки помріємо про відпочинок, бо в Європі назвали місце, яке найщасливіше для подорожей. І це не Париж і навіть не Рим. Перше місце отримав Позітано. Це мальовниче італійське містечко на Альпомітанському узбережжі. І от, знаєте, дивишся на фотографії і, здається, одразу розумієш, чому саме воно. Будиночки різних кольорів просто на схилах скель, навколо море, вузенькі вулички, пляжі і неймовірні краєвиди. До речі, рейтинг склали не просто на основі чиїхось вражень. Експерти проаналізували понад 1 мільйон відгуків туристів і дивилися, де люди найчастіше писали про свої такі позитивні емоції та відчуття щастя. І Позітано набрало 69 балів зі 100. Щоправда, кажуть, влітку там справжній туристичний аншлаг, а от восени людей вже менше, а погода ще залишається теплою. Тому якщо хтось зараз думає, куди б втекти хоча б на кілька днів, то, здається, ми знайшли вам варіант. Позітано записуємо у список своїх мрій.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір ФМ.

Ну а тепер новина для всіх, хто любить конкурси краси. У В'єтнамі завершився конкурс «Міс світу 2026» і маємо привід пишатися також Україною. Але головну корону цього року здобула представниця Домініканської республіки Джохері Мола. А от українка Валерія Лісовська показала справді гідний результат. Вона увійшла до топ-20 найкращих учасниць світу та ще й потрапила до топ-5 представниць Європи. До речі, у фіналі Валерія вийшла у дуже символічному образі. Це сукня сяйво незламності, яку створило українське ательє «Леді Мільйон Студіо». І погодьтеся, звучить також красиво. Українка на міжнародній сцені, топ-20 світу, топ-5 Європи. І все це з образом, який розповідає про нашу країну без таких зайвих слів. Тож, корона цього разу дісталася Домініканській республіці, але Україна точно не залишилася непоміченою.

0: 13:17 на студійному годиннику, і давайте трішки заглянемо в майбутнє, хоча б у професійне. Тому що у США спрогнозували, на які професії попит найсильніше зростатиме до 2035 року. І, схоже, технології тут точно не збираються здавати позиції. За прогнозом Американського бюро статистики праці, найбільше зростання очікують у сферах високих технологій, охорони здоров'я та зеленої енергетики. І серед перспективних таких напрямів – це фахівці зі штучного інтелекту, аналітики даних, кібербезпека, а також медичні професії. І цікаво, що серед професій, які швидко розвиватимуться, є не лише щось пов'язане з комп'ютерами, як завжди. Наприклад, попит зростатиме і на медсестер та інших спеціалістів у сфері охорони здоров'я. Тому, якщо ви зараз думаєте, ким бути через кілька років, то варіантів насправді чимало. Головне – вміти вчитися і пристосовуватись до змін. Бо, схоже, професія майбутнього – це не обов'язково та, якої ще не існує. Можливо, це просто професія, яку ми навчимося робити по-новому.
1: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Друзі, сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Тому хочеться привітати всіх, хто служить у воєнній розвідці, і сказати дякуємо вам за вашу роботу, сміливість і службу. Бажаємо витримки, сил, надійних людей поруч, і, звичайно, щоб кожне завдання завершувалось успішно. Ну і найголовніше, щоб після кожного завдання ви поверталися додому, до своїх рідних. Тому з Днем воєнної розвідки України. Бережіть себе.

0: Ну, а тепер трошечки красивих новин з української природи. На Одещині у Національному природному парку Тузлівські лимани помітили рожевих та кучерявих пеліканів. Птахи відпочивали біля після полювання на лимані Шагани, і відео з рідкісними гостями опублікував науковець та еколог Іван Русєв. І знаєте, що найбільше вражає, що кучерявий пелікан досить такий справжній велетень. Він може важити до 12 кілограмів, а розмах його крил сягає майже 3 метрів. Уявіть, тільки 3 метри від кінчика одного крила до іншого. Ну а рожеві пелікани, кажуть експерти, трошечки менші, але теж зовсім не маленькі. Їхня вага може становити 10-12 кілограмів, а розмах крил до 2 метрів. І найважливіше, обидва види занесені до Червоної книги України, тому побачити таких птахів у природі справді особлива подія. А ще дуже символічно, що науковець зазначив, на початку вересня у природі для цих птахів ще комфортний час, коли навколо не чути шумів війни. Тому нехай таких новин буде якомога більше про природу, яка живе, відновлюється і дивує нас.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на хвилі Явір FM і на годиннику в нас 14:03 майже. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну і попереду хороший такий, знаєте, післяобідній ефір. Найцікавіші новини, корисні історії, трішки такого легкого настрою і, звичайно, багато української музики. Поруч із вами сьогодні я і Тетяна Ужанська, тож влаштовуйтесь зручніше, додавайте гучності і проводьте цей час разом із нами із Явір FM.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у ніч на 7 вересня підрозділи Сил оборони змогли уразити низку військових цілей ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема залізничний міст через Північно-Кримський канал. Міст використовують противники для забезпечення військової логістики. Також у селах Нижній Нагольчик та Довжанське на Луганщині і в селі Азовське на Запоріжжі було уражено пункти управління підрозділів ворога. У Перекопі в Криму атакували автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер», а в районі села Тепле на Луганщині зазнав ураження ворожий склад боєприпасів. Наразі ступінь завданих збитків уточнюють. Новини міжнародного значення. Україна передала НАТО список нагальних потреб у засобах ППО напередодні Рамштайну. Європейська правда зазначає, що за підсумками засідання Україна закликала союзників перейти від того, що є політично можливим, до того, що є оперативно необхідним. Йдеться про швидке надання додаткових спроможностей ППО та ПРПО, які напряму пов'язані із захистом життя українців. Це відбулося під час засідання у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, яке скликали за ініціативою України напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн» 8 вересня, де центральним питанням буде посилення української ППО та ПРО. Президент України підтвердив удари по цілях у Росії. Український президент зазначив, що наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по території України. У Рязанському регіоні, зокрема, було уражено НПЗ. Застосування української далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено цілі в акваторії Чорного моря. Зеленський також подякував за влучність кожному підрозділу, який взяв участь у далекобійних силах. Новини області. На Львівщині відбувся благодійний велопробіг. Кошти збирали на користь Збройних сил України. Прес-служба Львівської обласної ради зазначає, що в межах 7-го щорічного благодійного велопробігу під назвою «Сила в єдності» на Львівщині вдалося зібрати 12 210 гривень. Кошти передали на ремонт автомобіля для військовослужбовців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зазначають, що велоакція відбулася 5 вересня на території Розвадівської територіальної громади, а участь у заході змогли взяти 60 велосипедистів. Маршрут велопробігу завершився біля Народного дому у селі Черниця. Львівські парки оброблятимуть від кліщів. Львівська міська рада повідомила, що від 7 вересня у Львівській міській територіальній громаді розпочнуть осінню акарицидну обробку парків, лісопарків, скверів та зелених зон. Зазначають, що така обробка проводиться щорічно, аби перешкодити розмноженню кліщів, а фахівці оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку та інших зон. Важливо, що у разі несприятливих погодних умов графік акарицидної обробки може коригуватися. Більш детальну інформацію шукайте на сторінці Львівської міської ради. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: Явір FM. Слухай.
1: А я порвалася. А я порвалася.

0: Друзі, ми нагадуємо інформацію для тих, хто готовий подарувати дитині тепло, турботу і справжню родину. Служба у справах дітей Яворівської міської ради шукає патронатні сім'ї.
1: Для тих, хто, можливо, вперше чує про патронат, це родина, яка тимчасово приймає до себе дитину, якщо через складні життєві обставини вона певний час не може перебувати зі своїми батьками або, знаєте, законними представниками.
0: Тобто це не усиновлення і не опіка. Дитина перебуває в патронатній сім'ї тимчасово, поки фахівці допомагають родині подолати складні обставини і визначити, що ж буде далі.
1: Патронатні вихователі забезпечують дитині безпечні умови проживання, харчування, догляд, ну і емоційну підтримку, а також можливості навчатися і спілкуватися з однолітками.
0: Ну і важливо, що така підтримка потрібна не лише самій дитині. Соціальні фахівці паралельно працюють з її батьками, щоб допомогти подолати причини, через які дитина тимчасово не може бути вдома.
1: Так, якщо ви маєте позитивний досвід виховання дітей, готові прийняти дитину у свою сім'ю та хочете допомогти, можливо, саме ви можете стати патронатною родиною.
0: Ну і за детальнішою інформацією можна звернутися до служби у справах дітей Яворівської райдержадміністрації.
1: Так, контактна особа Оксана Антонишин, телефон 097-357-2462. Бо іноді дитині потрібен не просто новий дім на тимчасовий час, а люди, які скажуть, ти не сама, ми взагалі поруч.
2: Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: І так, друзі, маємо одну тему для обговорення, яка зараз дуже актуальна, особливо після 1 вересня. В Тіктоці зараз обговорюють історію флористки, яка розповіла про подарунки для вчителів.
1: Так, після 1 вересня ця тема завжди викликає дискусії, навіть до 1 вересня. Хтось вважає, що вчителю достатньо подарувати квіти, хтось взагалі проти подарунків, а дехто готовий витрачати на це чималі суми. А що саме сталося цього разу, скажи нам, Таня?
0: Ну, як розказує флористка, що одна мама прийшла замовити букет для вчителя за 300 гривень. І флористка пояснила, що за таку суму він буде зовсім невеликим. І тоді жінка сказала фразу, яка й обурила продавчиню і, напевно, весь тікток, що вчитель на більше не заслужив.
1: Ой-ой, знаєш, ось тут, мабуть, питання вже навіть не до вартості букета, бо 300 гривень для когось можуть бути нормальною сумою, а хтось взагалі не має можливості витрачати гроші на подарунки. Але коли звучить «не заслужив», це вже, знаєш, зовсім інше ставлення до людини та взагалі її роботи.
0: Ну і саме про це й говорила флористка. Вона каже, якщо ви не хочете дарувати дорогий подарунок, це нормально і можна взагалі нічого не купувати. Але чому вчитель має заслужити від батьків хоча б шматочок поваги?
1: Так, і мені здається, що тут дуже важливо пам'ятати про дітей, бо коли дорослі про них говорять, що педагог чогось не заслуговує, дитина це запам'ятовує, а потім вже, знаєш, може так само поводитись з вчителем в школі.
0: Так, погоджуюсь з тобою, і виходить, що питання взагалі не в тому, який букет там за 300 гривень чи за 1000. Подарунок має бути добровільним і щирим, а не способом показати, наскільки, на твою думку, людина варта.
1: Та й взагалі, мені здається, що вчителю набагато приємніше отримати кілька квітів з такими добрими словами, ніж дорогий букет, який батьки купили тільки тому, що от так треба і все.
0: Так, я думаю, що з нами погодяться багато людей. І, мабуть, я тут ще скажу, що найважливіше не привчати дітей оцінювати повагу до людини вартістю подарунка.

0: Ну що, друзі, на годиннику вже 15:03. Це означає, що час мені з вами прощатись. Дякую, що сьогодні слухали мене на Явір FM. Нагадую, з вами була Таня Ожанська, як і в ранковому шоу «Прокидайся», так і в денному шоу «Доброго дня». Але ж «Доброго дня» продовжує Павло Гаврилко, тому точно буде цікаво. Не перемикайтесь, бажаю всім легкого завершення дня, гарного настрою, побільше приємних моментів. Ну, а якщо понеділок ще встиг вас втомити, то видихайте найскладніше вже позаду. Тому не перемикайтесь, залишайтесь на Явір FM. Ми почуємось завтра, як завжди, в 11:00 ранку в ранковому шоу «Прокидайся». Тому всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В столиці скоротять комендантську. Мер столиці Віталій Кличко у телеграм-каналі повідомив, що з 10 вересня комендантська година у Києві буде коротшою. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку. За рішенням уряду її скорочено на одну годину. Зазначають, що ці зміни стануть чинними з 12-ї ночі 10 вересня. Водночас графіки роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть. Також під час комендантської години, через те, що багато поїздів запізнюється, місто організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу. Кличко також нагадав, що з 3 вересня за рішенням Ради оборони Києва

0: 5 тисяч вільних робочих місць і вакантних посад. За цей час вже вдалося укомплектувати 12 тисяч вільних місць праці. Найбільший дефіцит кадрів спостерігають на водіїв автотранспортних засобів. Це понад 1590 вакансій, які пропонують 632 особам. Натомість дефіцит вакансій відчутний і для економістів, адже на 65 місць праці в області претендує 231 кандидат. Найчастіше пропонують роботу продавцям, швачкам, водіям автотранспортних засобів, кухарям, вчителям закладів загальної середньої освіти, підсобним робітникам, вантажникам, укладальникам, паркувальникам та багато іншим. На Львівщині актуалізують плани реагування на надзвичайні ситуації. Львівська обласна державна адміністрація зазначає, що сьогодні під головуванням першого заступника голови Львівської адміністрації відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Розглянули, зокрема, питання готовності області до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану, запобігання негативним наслідкам маловоддя та забезпечення сталого водопостачання. Зазначають, що мають чітко уточнити, які сили, техніка та матеріальні резерви є в громадах і можуть бути використані для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Новини міжнародного значення. В Кремлі не виключають відновлення тристоронніх переговорів між РФ, Україною та Сполученими Штатами. Як зазначає інформагентство «Інтерфакс» Москві, зазначають, що можливі відновлення мирних переговорів у тристоронньому форматі. Зокрема, відомо, що стосується про... Поки що невідомо про місце та точні терміни, однак не виключають наближення миру в Україні після переговорів, що відбулися в Москві і в Києві, із спеціальними посланцями президента США Стівом Віткуфом і Джаредом Кушнером. Як зазначив прес-секретар Путіна, безумовно, будь-які спроби більш-менш ефективні. Це один маленький крок у бік миру, і вони високо оцінюють миротворчі зусилля американських переговорників. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Твій музичний супутник.
7: Люди казали.

І так, друзі, вже у нас 15:31, заходжу в ефір вже сам, без Тані, Таня вже пішла. Почуємось ми вже з Танею разом завтра, тому маємо трохи корисного про здоров'я. Якщо ви любите солодке, тут є привід, отак замислитись. Кажуть, надмірне вживання цукру може негативно впливати не лише на фігуру, а й на роботу мозку. Лікар-терапевт пояснює, коли ми постійно їмо багато солодощів, випічки чи там іншої вуглеводної їжі, організм отримує регулярні стрибки цукру. Через це може знижуватись продуктивність мозку, з'являтися взагалі втома, сонливість і млявість. Водночас важливо не перебільшувати, йдеться саме про надмірне та регулярне споживання цукру. Дослідження справді знаходять зв'язок між тривалим надлишком додаткового цукру та гіршим показниками когнітивного здоров'я. Але це не означає, що одна там цукерка раптом зробить вас менш розумним. Тож солодке повністю забороняти собі не обов'язково, головне – знати собі міру. І ми продовжуємо ефір. Далі для вас Соня Уриняк приворожила, тому не перемикайтесь.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

маємо трошки новин зі світу шоу-бізнесу. Зірка левів на джипі Роман Щербан одружився. Його обранницею стала блогерка та бізнес-вумен Анастасія Лісогуб. Весілля відбулося 6 вересня, і святкування вийшло доволі атмосферним. Церемонію влаштували просто посеред лісу. Молодята вже показали перші весільні кадри, а свій спільний допис підписали коротко «Happy wife, happy life». Ну, як завжди, ну, але там Роман дуже смішний взагалі хлопець, він стендапер, комік, ну і зірка якраз таки «Левів на джипі», як я і говорив. На святі були друзі та колега Романа з «Левів на джипі», а привітання молодятам залишили чимало українських знаменитостей. До речі, Щербан освічився Анастасії ще в грудні 2024 року у Львові в оранжереї під живу музику саксофона, і ось тепер маємо весілля. Тож вітаємо молодят і бажаємо їм того самого хеппі вайву на довгі роки. А ми продовжуємо на Ever FM, далі Чів, «Раз в житті», тому не перемикайтесь.

У Прилуках на Чернігівщині. Поліція Чернігівської області повідомляє, що 7 вересня росіяни атакували безпілотниками підприємство у Чернігівській області. Через удар виникла пожежа, постраждала місцева жителька. Жінка перебувала на зупинці неподалік підприємства під час атаки. Зазначають, що на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки російської атаки. Міноборони повідомило, що в серпні було виконано понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій. За словами відомства, кількість місій наземних роботизованих комплексів з початку року зросла у 3,3 рази. Лише у серпні НРК виконали 25 143 логістичних та евакуаційних завдання на передовій. Наземні роботизовані комплекси виконують завдання на найбільш небезпечних ділянках фронту, змінюючи військовослужбовців під час логістичних операцій та евакуації. Кожна така місія потенційно дає змогу зменшити ризики для життя та здоров'я військовослужбовців. Зокрема, таким чином у серпні наземні роботизовані комплекси виконали значно більше логістичних евакуаційних місій, зокрема, ніж у місяці січні. Ситуацію на фронті гору уразило російський літак в тимчасово окупованому Криму. Департамент активних дій ГУР Міноборони повідомляє, що 7 вересня оператори Департаменту активних дій розвідки Міноборони уразили російський літак на території тимчасово окупованого Криму. Ступінь пошкодження літака наразі уточнюють. Також додають, що свято виявилось без подарунків і воно дійсно є важливим, адже спецпризначенцям Міністерства оборони вдалося уразити літак, і ступінь пошкодження ще взнають, однак він дійсно зазнав великого пошкодження через удар БПЛА. Загальноукраїнські новини. Економія розпочалася. В уряді відклали більшість непріоритетних видатків до місяця грудня. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що держбюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, які передбачені законом на 2026 рік, і частину з них відклали на кінець року. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України. Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під статтю 55 Бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки, серед яких ремонт, реконструкція і будівництво. Натомість захищеними видатками вважають соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і виплати місцевим бюджетам. Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження і науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Новини області. На Львівщині нагадали про небезпеку побутових відходів. У департаменті екології та природних ресурсів Львівської адміністрації закликають мешканців області не викидати використані батарейки у побутове сміття. В умовах звичайного звалища під дією вологи, кисню та тиску металевий корпус батарейки ржавіє і руйнується. Масштаб такої шкоди може забруднити важкими металами до 20 метрів квадратних ґрунту або 400 літрів підземних вод. Загроза ланцюгу живлення також і тривалість розкладу, залежно від хімічного складу та умов довкілля, батарейка розкладається в ґрунті майже до 100 років, увесь цей час вивільняючи отруту. Тому закликають бути свідомими і не викидати таке сміття до загального сміттєзвалища. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: Ой, друзі, знайшов таку статистику коротко про війну та гроші. Росія витрачає на війну рекордні 29 мільйонів доларів. І слухайте уважно, щогодини. Такі підрахунки наводять із посиланням на дані про фінансування російської армії та військового виробництва. Якщо перевести цю суму в добу, виходить майже 700 мільйонів доларів щодня. Фінансування війни залишається одним із найбільших напрямків російських державних витрат, і ці цифри показують, наскільки дорого Кремлю обходиться продовження війни проти України. Ну, і я вам скажу, взагалі, тут логіки шукати не варто, бо витрачати такі гроші ні за що, я не розумію, якщо чесно, цього. Ну, це наші сусіди, вони завжди, як то кажуть, мають якісь особливості свої, не тільки в голові, а й в рахунках, тому бачимо такі суми і продовжуємо вірити в Україну і наших військових. І як показують наші військові, знаєте, що оці, що вони тратять 29 мільйонів доларів щогодини, нічого не варті.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір FM.

0: Ефі ФМ. Твій музичний супутник.
1: І так, друзі, ми продовжуємо ефір 16:51 і маємо трохи корисного для батьків. Початок, знаєте, навчального року – це завжди зміни для дитини. Новий режим, уроки, домашні завдання, спілкування з однокласниками – усе це потребує часу, щоб звикнути взагалі. Тому в перші тижні школяр може поводитись трохи інакше, ніж зазвичай. Дитина може швидше втомлюватись, ставати дратівливою, забувати речі, плутати розклад, чи навіть говорити, що не хоче йти до школи. Ну і психологи кажуть, у багатьох випадках це нормальна реакція на нове навантаження. Також дитина може раптом почати гірше виконувати завдання, які раніше давалося їй взагалі легко. Просити більше допомоги з домашньою роботою або не хотіти працювати разом з однокласниками. Це не обов'язково означає, що виникли, знаєте, якісь там серйозні проблеми. Іноді взагалі школяреві потрібно просто якийсь там час, щоб адаптуватися до школи взагалі. А от якщо зміни тривають довго або стають сильнішими, на них варто звертати особливу увагу. Наприклад, дитина постійно боїться школи, має проблеми зі сном чи апетитом. Часто, наприклад, може скаржитись на головний біль або біль в животі, стає надто замкненою чи агресивною. В такій ситуації головне не сварити дитину і не говорити, що вона перебільшує взагалі. Бо часто, можна сказати, в наших руках, в моїх руках було саме таке в кожного майже, тому краще спокійно поговорити, запитати, що саме її турбує. За потреби взагалі можна і звернутися по допомогу до вчителя чи психолога. Знаєте, адаптація – це от він такий процес, в кожній дитині він взагалі потрібен час для того, щоб адаптуватися взагалі. Найважливіше зараз підтримка, спокій, ну і звісно відчуття, що вдома її точно зрозуміють. А ми з вами продовжуємо на Євро-ФМ, далі для вас Макс Барських і Дорофеєва «Аритми».

0: Явір FM. Слухай. Явір FM.
1: Знаєте, друзі, в нас 17:00 на годиннику, і маємо трохи новин зі світу кіно та великих грошей. От 4 мільярди доларів за супергероїв. Звучить, знаєте, як шалена сума, але в 2009 році Дісней саме стільки погодилися заплатити за Марвел. А остаточна вартість угоди склала близько 4,2 мільярда доларів. І головне, Дісней купували далеко не просто фільми про Залізну людину чи Капітан Америку. Якщо ви знаєте саме про що я говорю, разом із Marvel компанія отримала права на величезну бібліотеку. Понад 5 тисяч персонажів. Серед них Людина-Павук, Тор, Халк, Люди-Ікс, Фантастична Четвірка та Месники. А далі починається найцікавіше. Одного героя можна використовувати знову і знову. Спочатку створити фільм, потім серіал, гру чи комікс, продавати іграшки, одяг, ліцензувати персонажа іншими компаніями, або навіть використовувати його в тематичних парках Дісней. Тобто Дісней фактично купили не просто студію, а величезний каталог відомих брендів, який можна монетизувати десятками способів протягом багатьох років. І саме тому ця угода вважається однією з найцікавіших інвестицій Дісней. Компанія отримала популярних персонажів, а разом із ними можливість заробляти на одного і тих самих на одних і тих самих історіях знову і знову. До речі, на момент угоди Marvel мала понад 5 тисяч персонажів. І тепер легко зрозуміти, чому для Дісней 4 мільярди було не просто витратами, а довгостроковою такою інвестицією. Ну, якщо тако подивитись і підрахувати, уявіть собі, вони заплатили 4 мільярди за, наприклад, всіх цих персонажів, створювались фільми, там, наприклад, Месники, оцей останній, що був Месники, фінал, там було близько, ну, більше, ніж 2 мільярди за касові збори. Людина-Павук, оцей останній, що вийшов в кіно, і ще досі, напевно, є в кіно, точно не знаю, також більше 2 мільярдів. Тому інвестиція була надзвичайно вигідною, і Дісней зробили, напевно, одну з наймасштабніших і найуспішніших інвестицій взагалі в своїй компанії, може, і в історії взагалі просто компанії. Тому ми продовжуємо на Явір FM, слідкуємо за такими новинами, цікавими фактами, а далі для вас М'ята і Хас, я буду там.

0: жити якосні.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: на Ямір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині зростає кількість травмованих самокатників. Про це повідомляють у Львівській міській раді. За їхніми даними, протягом останніх 14 тижнів до медзакладів Львова звернулося 216 людей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах. Майже половина з них – це діти. За даними прес-служби, серед травмованих 103 дитини та 113 дорослих. Частина потерпілих зверталась до медиків самостійно, тоді як інших доправляти доводилося бригадам екстреної медичної допомоги. Медики вкотре наголошують, більшості подібних інцидентів можна було б уникнути за умови дотримання правил дорожнього руху та використання захисного спорядження. Батьків закликають не дозволяти дітям користуватися електросамокатами без нагляду і належного захисту, зокрема шолом і безпечна швидкість здатні

0: таких будинків прокладено в межах проєкту «Рефонд плюс Львів», і їх зможуть отримати 3 ОСББ на загальну суму 14,5 мільйонів гривень. Також зазначають, що комісія схвалила 2 заявки від Сиківського району в межах програми на загальну суму 302,5 тисячі гривень. Місцеві новини. Від сьогодні до 18 вересня будуть проводитись планові ремонтні роботи тротуару у місті Мостиська. Мостиська міська рада повідомила, що буде обмежено рух транспорту по вулиці Полуботка поруч із автостанцією. Водіїв та пішоходів просять бути уважними і дотримуватися вимог дорожніх знаків, а за можливості обирати альтернативні маршрути. І до новин міжнародного значення. У Німеччині виявили 9 вибухових пристроїв біля енергетичної інфраструктури. Як зазначають німецькі медіа, поблизу електропідстанції та високовольтних ліній у районі Гьорліц, що на сході країни, було виявлено ще 9 саморобних вибухових пристроїв. Загалом ж їхня кількість зросла до 21. Як зазначають в Німеччині, раніше вже фіксували випадки можливих диверсій на енергетичній інфраструктурі, зокрема, подібні вибухові пристрої виявляли у землях Бранденбургу та Північного Рейн-Вестфалія. За інформацією видання Bild, відповідальність за кілька подібних інцидентів взяв на себе 49-річний чоловік із Північного Рейн-Вестфалії. Він нібито надіслав багатосторінковий лист із зізнанням, який був підписаний повним ім'ям. У ньому також містили згадки про нібито заплановані диверсії у Саксонії. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до встановлення вибухових пристроїв. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів. Радио! Радио!

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.

0: І так, друзі, я знайшов для всіх нас чудовий привід сьогодні нічого не робити. Я вам так скажу, бо можете отак собі спокійно відкласти всі справи, бо виявляється, нудьгувати – це не обов'язково щось погано. Навпаки, науковці називають одразу 4 причини дозволити собі просто отак нічого не робити. Знаєте, перше – це нудьга стимулює креативність, коли мозок не завалений там постійними відео, повідомленнями та новою інформацією взагалі, він починає сам шукати, чим себе зайняти. І саме тоді можуть з'являтися цікаві та такі нестандартні ідеї. Але якщо ви слухаєте Яви РФМ, це не означає, що ви собі там нагружаєте якусь мозок. Ні, ви собі відпочиваєте, тому треба слухати Яви РФМ. Я вам скажу. Друге, це нудьга допомагає боротися з прокрастинацією. Це, тобто, якщо ви вже півдня відкладаєте, там, наприклад, якусь справу, іноді достатньо просто нічого не робити. Уявіть собі навіть так. Настільки нічого, щоб вам стало нудно, і тоді, можливо, нарешті ви заохотитесь взятися за роботу. Третя причина – після нудьги ми можемо бути готові до складніших завдань. Дослідження показують, що після періоду бездіяльності люди частіше обирали складніші інтелектуальні завдання. І четверте, нудьга може бути корисною для психологічного відновлення. Коли ми перестаємо сприймати кожну паузу як змарнований час, мозок отримує можливість відпочити. Тепер головне, як це правильно робити. Просто відкласти телефон, вимкнути сповіщення хоча б на 10-15 хвилин, не мучити себе почуттями провини і просто побути в тиші. Або не просто в тиші, а послухати собі, знаєте, Євро-ФМ. Тому все, знаєте, як то кажуть, мені можна відпочивати, і вам теж наука нам точно дозволила.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Тільки хіти.

0: Дякую. FM.
1: І так, друзі, маємо трохи спортивних новин. Українські тенісистки завершують виступи на USA Open. На жаль, Марта Костюк, остання з них, вибула в одиночному розряді після дуже напруженого матчу 1/8 фіналу. Українка, яка зараз посідає 11 місце в світовому рейтингу, це не в лайві, поки вона 10-та, поступилася 6-й ракетці світу чешці Лінді Носковій. Матч тривав 3 сети і завершився з рахунком 7-5, 5-7 та 6-4 на користь Носкової. Марта кілька разів була за крок від порятунку матчу, але в кінцівці суперниця все ж дотиснула. Ну і попри поразку, Костюк повторила свій найкращий результат на USA Open, дійшла до 4-го раунду турніру, що дуже непогано. Марта взагалі дивує в цьому сезоні. Насправді це всього лиш, ну, дуже молодий вік в неї, тому я надіюсь, що в наступному сезоні для великих шоломів, тобто Гранд-Слему, Марта підійде ще більш бойовою, ще більш там характерною, психологічно налаштованою на перемогу і забере все ж таки умріяний там великий шолом. Тому в парному розряді маємо там завершили вже і виступи сестри. Це Людмила та Надія Кіченко. В другому колі українки програли японсько-тайванському дуету Міо Като у Фансьє. Ну, у Фансьє це вже інша дівчина, 2-6 та 6-4, і 2-6 також. Ще раз матч тривав понад 2 години. До речі, цього року сестра Кіченко вперше з 2020 року зіграли разом на турніри Великого Шолому. А тепер із українок в парному розряді залишається Ангеліна Калініна. Вона разом з угоркою Анною Бондар вже вийшли до 1/8 фіналу. Тому далі слідкуємо за тенісом, за великим спортом, за USA Open, ну і за іншими спортами. Тому не перемикайтесь, залишайтесь на Єврофм.

0: ми з Ever FM.
1: І так, друзі, в нас вже 18.07 майже. На цьому будемо завершувати наш денний ефір. Доброго дня на Ever FM. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Бажаю вам гарного дня, хорошого настрою та тільки приємних новин. Ну і гарного вечора, звісно, бо вже недалеченько нам до вечора. Вже завтра о 14.00 почуємось знову, зустрінемось в денному етері. Доброго дня на Ever FM. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. До зустрічі, бережіть себе та слухайте Ever FM.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок, 7 вересня.

0: на місяць грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України. Незахищеними вважають усі видатки, які не підпадають під статтю 55 бюджетного кодексу. Насамперед, це капітальні видатки, такі як ремонт, реконструкція чи будівництво. Натомість захищеними видатками вважають соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а також виплата місцевим бюджетам. Не постраждає і робота освітніх установ, видатки на дослідження та науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки. Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошти резервного фонду держбюджету. У столиці змінили тривалість комендантської години і оновили правила руху через мости між берегами. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, у Києві на одну годину скоротять тривалість комендантської години. Починаючи з 10 вересня, вона триватиме з першої ночі по 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Громадський транспорт міста працюватиме на годину довше. Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється. Також на час комендантської години через затримки поїздів Київ організує 4 автобусні маршрути для перевезення людей із центрального залізничного вокзалу. Нагадаю, на Львівщині наразі скорочувати комендантську годину не планують. Однак нещодавно з'являлися новини щодо перегляду тривалості комендантської години у декількох регіонах України. Про ситуацію на фронті. Святогірськ знаходиться під контролем 3-го армійського корпусу. Про це безпосередньо із центру Святогірська на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври зазначив бригадний генерал Андрій Білецький. Він спростував інформацію про захоплення цього міста на Донеччині. За його словами, у Святогірську можна гуляти без всіляких проблем, хоч і в бронежилеті. Також нагадаю, нещодавно російський диктатор Владимир Путін заявляв, що начебто росіяни зайшли в 14 населених пунктів, зокрема і в Святогірськ. Як зазначають у Донецькій військовій адміністрації, ця інформація є неправдивою. Новини міжнародного значення. YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів-путіністів і пропагандистів. Як зазначає Центр протидії дезінформації, основну частину заблокованих ресурсів становлять YouTube-канали російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують війну проти України, беруть участь у пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО. Серед заблокованих каналів, зокрема, канал Філіпа Кіркорова, Григорія Лєпса, Сергія Лазарєва та Валерії, а також багато інших. У центрі зазначають, що заблоковані ресурси використовували для поширення російської пропаганди, глорифікації воєнних злочинів та підтримки збройної агресії РФ проти України. В центрі наголошують, що продовжують системну роботу з очищення українського цифрового простору від таких осередків російського впливу. «Київстар» завершив масове використання технології 3G. Як йдеться у прес-релізі компанії, «Київстар» став першим в Україні, який повністю вивів технологію 3G із масової експлуатації. Понад 1 мільйон абонентів перейшли на 4G, а вивільнений частотний ресурс повністю спрямують на розвиток LTE-мережі. В результаті доступний для 4G ресурс зріс на 20%, що дає змогу підвищити швидкість і стабільність мобільних ресурсів. Головною причиною відмови від 3G стала значно вища ефективність використання технології 4G в порівнянні із 3G. Нагадаю, «Київстар» розпочав поетапне згортання 3G ще у 2023 році по всіх регіонах України. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете

0: Швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама. Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: старий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка в судях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати, як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: «Поділим отак, упоперек». А другий каже: «Ні, розділимо краще вздовж». Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила котиків, побачила сир, спинилася і питає: «А що тут у вас таке? Про що клопочитесь?» «Ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру». Каже лисичка, «це можна дуже добре робити. Ось дайте я вам поділю». Котики віддали їй сир, щоб вона розділила. Лисичка переломала сир надвоє, далі й каже: «Ні, оцей шматочок більший, треба його порівняти». Та й над'їла одного шматочка. «А тепер, каже, оцей більший, треба його трохи підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь з вас кривда була». І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, та того шматочка над'їсть, то того, поки залишилось дві зовсім маленькі грудочки. «Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісенькі шматочки, хоч і на вагу покладіте». «Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. Навіщо ж ти стільки нашого добра взяла?» «Як завіщо?» відказала лисичка. «А я ж вас за те і поділила».

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Твої знайомі прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

зайвих слів. Слухай! Радіо!